понеділок, уторок, в остреду, в оштрток, стале ходім по дівчаток. Хей, хей, хей, кеть прийде субота, тешімся на зайтра, чєрне дівчато чекава. Хей, пречо є розквіта оркован, хей, пречо я серце так легке мам. Понеділок, уторок, в остреду, в оштрток, стале ходім по дівчаток.